0: marketing. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzeria Osole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfra. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
3: Benvenuta alla pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.

0: super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga kilogram samo Marko 95, svježi limun 1 kg 2,30, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11,50, toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš Robot.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Otvara se Dajhman, otvara se Dajhman. Otvara se
3: 30. septembra Dajhman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman.

Eto, dragi slušatelji Radija Breza, došao je trenutak da se polako odjavim za danas. Družili smo se od 7 sati ujutru, a nadam se da vam je ovih 5 sati uz našu muziku i priče brzo prošlo. Moje ime je Nur Esma, bila sam s vama kroz jutarnji program, a sada vas prepuštam u sigurne ruke mog kolege Čepe, koji od 12 sati preuzima mikrofon i donosi vam pravo folk popodne. Ostanite uz Radio Breza, uživajte u ostatku dana i do narednog slušanja.

0: Eldoradija.
1: Ne znam je li vama, ali meni je nekako ovog septembra žao. Odlazi. Nikad se više neće pojaviti septembar 2026. godine. Ali kad znamo da je u ovom septembru bilo malo kiša, da nije baš bio izdašan što se tiče tih stvari koje nama su potrebne prijeko, onda kažem, pa dobro, idemo na oktobar. Oktobar je, počinje sezona kiša. Trušimo zadnje sate ovog septembra, ali folk popodne radija Breza tek počinje. Sa vama smo od ovog trenutka pa sve do 17 sati. Nadamo se da ćemo i danas provesti lijepe trenutke, ugodne, zabavne i da ćemo malo baciti mozak na pašu. To nam je otprilike cilj da uradimo kada je u pitanju folk popodne. Naravno, nadam se i vama da je cilj da provedete ugodne trenutke, da malo zaboravite na svakodnevne probleme i tegobe i da uz vama drage pjesme provedemo narednih nešto manje od 5 sati. Viber broj je 061-767-592, dakle za sve vaše muzičke želje, tu su telefoni 032-783-552 i 783-553. Dobro nam došli, bolje vas našli.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Drugog radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: 12.35 i krećemo mi u, naravno, ono što je najbitnije i najljepše u pol popodnevu. Dobra muzika, vaše muzičke želje i naravno sve oko muzike se vrti. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Pa da vidimo šta ste nam pisali. Kaže nam Rašid, pozdrav za ekipu, može li Šaban Šaulić, nisi došla kada sam te zvao. Ide Rašid, ta pjesma za tebe, pa je Ejla sa nama, Halid Muslimović je rođendanska. Sretan rođendan, da je živ i zdrav, Emra, želim mu puno zdravlja. Dobro, Tarik je sa nama. Pozdrav vama, danas bih volio čuti pjesmu od Dine Merlina Kad si rekla da me voliš. Hvala Tark, Dino Merlin može u jutarnjem programu ili posle pol popodneva, posle 17 sati. Dakle, sam naziv folk popodne tretira folk muziku, pa ću te zamoliti, ako ti nije teško, da nam napišeš neku od narodnih folk pjesama kao muzičku želju. Senčo je sa nama. Kaže nam Senčo, nemojte nas zvati na Viber, poremetite mi planove i programe. Verne se, neka te verne se. Reko, Senčo je sa nama, je li tako? Dobro, pozdrav muzička Munir, Fijuljanin, Muki. Nije druže, sve u čaši. Hvala. Naći ćemo i Mukija Fijuljanina. Dobro. Idemo do prvog telefona i

0: poziva za danas. 552, halo. Halo, halo, da, izvolite.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lijep pozdrav vama, vama u studiju režiji.
0: Hvala lijepa.
1: Može li jedna muzička?
0: Može, može.
1: Od Amari Halebić, 9 dana.
0: 9 dana?
1: Da.
0: Sijalo je sunce, ide pjesma za vas.
1: Hvala. Ajde, vam. Čao i prijatno.
0: Čao i prijatno i vama, slušajte nas i u nastavku. A sada spektakl, poziva nas Šaha. Halo?
2: Kako se cijepa?
0: Dobro je, kako si ti, Šaho?
2: Dobro sam, hvala Bogu, ko što i vama želim dobro. Cijepa, pozdravljam vas sviju, tebe i kolega.
0: Može, može, super, hvala ti.
2: E, pozdravljam sa sviju i Demola i Hotu. I može pjesma Tvati ružo moja uspomeno mila.
0: Može, naći ćemo za tebe tu pjesmu. Hvala ti, Šaho, što si nas pozvala, pa ćemo i do poruka ponovo. Nihad je sa nama. Veliki pozdrav za RB radio iz jedne male bravarije, muzička Šaban Milica. Milica, je li to ono nešto Milicu što sam volio, tako nešto. Dobro. Evo nam Alema, pozdrav, jel može Ljubo Alčić sumorno jutro? Može, bit će. Biće sumorno jutro. Pa je sa nama i Rasim. Kaže nam Rasim, pozdrav za vas ako može, pozdrav za Brevariju, pjesmu od Stoje, ne slušaj vijesti, hvala. Dobro, Rasime, naći ćemo mi to i za tebe, pa ćemo malo šarati do novog poziva. 552, halo. Neko nije imao strpljenja. Ifeta je sa nama, pozdrav za vas i moju Hasnu sa pjesmom Medu Medeni od Sadika. Sadik, Medu Medeni. Dobro. Evo nam i Salčina, da vidimo šta Salčin danas želi da čuje. Pozdrav za voditelja, pozdrav za Tonca. DJ Alena, ako može, jednom sam ja volio. Može, jednom sam ja volio, imao dragu i toplinu. Ja mislim da je Asim Brkan. Dobro. 552 telefon. Halo, halo.
3: Halo.
0: Da.
3: Pozdrav ćepa tebi. I svojim svima koliko vas ima i slušalcima i mojoj rodbini mnogobojnoj.
0: Od pozdrav. A našoj mnogobrojnoj rodbini?
3: Pa mojoj, ja.
0: A našoj, našoj?
3: Pa i vašoj, rekla sam pozdrav svima koliko vas ima.
0: Aha. Pa nije nam rodbina tu, eto, rekao, bilo bi im drago da čuju da si pozdravila. Tako.
3: Pa eto, pozdravljam i nije viška.
0: Dobro, ajmo.
3: Može li od Sanje Maletić, evo sviće Zora.
0: Ide Zora, ide Tanja, ide Sanja
3: ide,
0: Maletić,
3: sve,
0: Tanja,
3: ide, sve ide. Ajde, zdravo.
0: Sretno, prijatno, sejdo. Poslije Sajčina, Sajčina, Sajčina, Salčina. Jesi vidio kako te oslovio? Kaže, pozdrav za Tonca, DJ Alena. Evo nam Mraka, kaže, Mrak šalje pozdrave svim uposlenicima RBA, salame svim uposlenicima Nerca, specijalne salame upućuje Šačku, Almi i magistru Nunetu. Pjesma neka bude Halid Tamanije. To ono taman potaman, nije, taman potaman je Enes Bijegović, Tamanije. Naće tu ređe. Dobro. Almir je sa nama, veliki pozdrav za tebe i sve koji nas slušaju od Halida, ona, ona, samo ona. Ona, samo ona, dobro. Almir piše, pozdrav za vas Čepa i ekipu, želim sam sebi da ozdravim, pjesma od Aldine Bajić, nešto, pozdrav za Šahu. I mi ti želimo najskorije ozdravljenje, da budeš zdrav, veseo, čio, spretan, okretan. Pozdrav za moju suprugu koju volim najviše na svijetu i planeti, završava Almir. Vernes piše, Čepa, može li da mi pustite za Smajla Badrov? Ustaj, Vernes Ibranović, ima nešto Davor Badrov, Ustaj sina, nešto tako, jel? Pozdrav iz Kaknja od Vernesa Ibranovića, pjesma Asim Bajer, Rastavak za Ramba. Dobro, šta ćemo sad, hoćemo li Badrova ili ćemo Asima Bajerća? Evo, našta se reže, odluči, neka bude. Dobro, i još ćemo jednu poruku pročitati za ovaj blok. Alma, ne možemo nju da preskočimo. Aha, jesi li čuo Mraka? Jesam, jako fino, jako fino. Mrak je legenda. Idemo do 552 telefona. Halo, halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Kako ste?
0: Dobro, jeste nam vi dobro?
4: Jesmo, super. Lijepo vrijeme, pa onaj i bolji čovjek.
0: Vi mene podsjećate na onaj stari telegraf. Ono, kratko, jasno, otresto i ma, idemo.
4: A ovaj, ma šta ja znam, šta ja posjećam, da. A ja volim, sad može li ona kona na bunaru?
0: Može, ići će.
4: Ej, hvala čepa, prijatno.
0: Hvala, prijatno i vama, slušajte nas i dalje. Još jedna, jedna poruka i to će biti to za ovaj blok. Imamo dovoljno muzičkih želja, možda i previše za prvi blok, kasnije nešto neće. Ma posustat će to, nemoj stiskirati. Pozdrav za vas i slušalce NS. Dobro jutro, ljubavi, lijep pozdrav, Maida. Maida nam piše, eto to je još jedna od vaših muzičkih želja. Viber broj dalje 061 767 592.

0: zabave. Folkropone RB Radija.
1: 14.30, lagano mi trošimo ove minute u prvom poluvremenu, kontakt izdanju Folk popodneva Radija Breza. Da vidimo šta ste nam pisali na Viber broj 061-767-592. Pajt Mrak kaže: Šačko, što to imene ne posela mi, a ja navijam za tebe. Mrak piše: a šta je Alma napisala? Znam, špijuni su među nama, dobio sam informacije, Alma je Alma i neponovljiva i svi je volimo, ne znam za Šačka, valjda će se i on svima nama pridružiti. Pjesma neka bude Pas bez lanca, Halid Muslimović. Dobro, kao mi pas bez lanca, da. Biće. Evo nam i Srce E, Srce B. Veliki pozdrav za vas i režu, kako ste nam vi ovih dana? Dobro, hvala na pitanju. Umora nema, idemo dalje. Jeste li nam vi dobro? E-B. Može li od Šemse, a mene nema više? Mahanje iz komšiluka. Evo imate vi mahanje. U komšiluk kaže Alma, može li za mene šta staro od Šerifa? Bić, naći ćemo nešto za Almu staro od Šerifa. I to je to, idemo dalje. Preslušavamo i dalje vaše muzičke želje u Folk popodnevu Radija Brez.

ja, šta ću sada s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat, sve je fol, sve je fol. A ti misliš volim nju, volim ovu otmenu, ki

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji mogući mix. RB Radio.

Još se trudim da se pomirim sa sobom i lagano krenem dalje za životom. Da zaboravim ti ime i od tebi sve što znam.